0: Melody, Melody, we're gonna do that cha-cha dance.
1: 나는 Kampana and One Stop Shipping Agency 나는 나나 스폰서 and Neptune Pacific Direct Flight 게 NDPL 니코이 봉코에 대다 이네이니 아리에 나는 니가 니라나 가포스키로야 뺀 맥기리베스 이나 와기다가 배야라면 대포 에이 이가로코 워피모노 원순 워워장아 워피모노 와 어와 이까이까이니 배에리 에이가 하이난 와기파코나 이리 Oi, te capene, una lini merun roi, omen tau roi ni iria na magini capene, te capos kiroi.
2: Ih, poi, oi kai paia ka kai na noki, bukin capene na ram.
1: The one upon the national ID card, get the passport, paio data, get the birth certificates.
2: Wowa, the medical clearance.
1: Oi, te capenua, arepon the police clearance. Ibukin sisira ki me kame tata, ori taki me naki tape yam tapo itai. Ntiopi, ri taki me Agnes Twin, nana email at om@hobi.gov.ki. Kinte tare pon isu ani me wake ho wa to wana to wana wan wa tenu wa ke isu ani me wake ho wa to wana to wana tenu wa rwa wa ke isu ani me wake ho wa to wana awa to wana o isu wa tenu wa ke ni me wa ni me wa ono wa ni me wa isu wa
2: MTCIC pesa nga yeri pepe yon de email address at pieripepeheadcommerce.gov.ki ke tare ponia te nampa e isu ani me wa to wana ho wa ono wa to wana ni me wa isu wa isu ani me wa to wana ho wa ono wa to wana ni me wa wanua awa isu wa tenu wa ke
1: Then what I want to do is to
2: Olive Derrick, Olive at onestop.com.ki.

매우리 칸키리베스 오늘 드리플 매우 기티 인터내셔널 데이 온 바이오다이버시티 이제 나베 이부가 매우 워킹 데 봉매 워비 매우 원이 메인 가 토리디키 데부터 니요 매 부긴 봉인 데이터니 매우 이제 나베 데리리카 이 워고 땅아 워비 매우 노와 어 이포포토 이온 아라가 깜마쿠리 예페라 이부긴 로타킨 아론 나베 키리베스 도고르 매 이부콘 나베 이제 나베 아리 이포토 카트 부카 베루 이부긴 데 봉 에랑 이카 하와케 요 이케라 타우로인 Karapa pa na kuya tapo tan naman tarong rongon ana war di tawte kan gilipas ari esen koroy ni tray ka ka kokoro yon kabo kinan no taruan dirita ni meu di Europa ena tima to ibu kini meu roin meng roin merudugin ari kira kin tigi gilipas dirita ni meu puni ngai yoin ka upaila na rat tapanin ni mo mai tari au au tiata ari eri ke bayi oin kanara ni mera ara pai norak ara kare kemani au morara digi ka kawa kina ibu kin Ana makuri ni kaitara kanganga. Ake iri-iri kime bibita kini tika nwani tepung kete climate change. Ena kora wakitipu kameru ni kauri nga iyo iron tepota kini makuri ipukin environmenta. Ape akari kira kento unwone kini kete melat. Ni maangana le opisi nitara ruwanto taparin kete ECT. Ndona ki merapata ndoronde kira ke naronde environment, youth, club. Awa tepe wariki ni kora waki naronde teune kitong. Takate ibu-ibui awa teka isaki. Are ana poka totokoa ana urupai bikta kini kanon pong awa ya mama kuri nurupai amata e kakawa ki rola ni kapeni to waya ni karike pei oni popu ki me pota ki ora patai ka ka kokoro opon te pota no amata ntapo no koyoni ki dipas pasinata i kakawa ki no pongin opongan an tiri tani meo ntara ruwai pa awa manna ki rota ki ai kai tepe uwa maguri esikona ni koroi pa poka ntara ruwan ara reitani meo to wana katokan takarina ko meyange na kia kaka uwa Katokan akawakin ni kai kawareke ke akawakin ni ka na yetai ni kapum tenuwa unin ka kin tetomo o kain na marakin na kai yanako awwa tararuan tabun kapum ni bugiya men ni mewa katokan to rupai na kon merin tali awon tiapen na kai yanako o nana apun to bugin kain na me amusu onowa de yakini ya kain mengara tororo kain na kawa pa anakon nota ni kakawakin na radita ni mew oni karikita ni boka tararuana Isua, katokan, edi akin naro kai kakakawagin naro ntutong. Awa itakawanua, kawagin ni meaun, tiyane autolutin tali. Ewa rati na sinikiribas. Sa wayan deitaki, awa ni karikipay intararuwa. Ni kamenua, awa ni katimatoa ralita ni meaupugilang kai, awa ntahe kararuko. Kain kiribas.